0: السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام جی بھائی، کیا حال ہے؟
0: ٹھیک ٹھاک. کون بول دے پین، ذرا اونچا بولو.
1: جی میرا نام ایاز گل کر رہے ہیں، ضلع جنگ تو رش سے موچری سے.
0: واہ واہ واہ واہ، جنگ والوں کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
1: الحمدللہ جی، دعاواں تاڑیاں، شکر اللہ دا. اپنا سناؤ تو کیسے؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ.
1: ٹاپک تہاڈا سنیا ماشاء اللہ تے بہت اچھا ہے. بچت تے میرے حساب نال سب تو زیادہ جو اگر کرتا ہے تے وہ مرد ہی کرتا ہے. ہاں ہاں، عورت جیڑی ہے وہ فضول خرچ کردی.
0: ٹھیک ہو گیا.
1: مرد ساری دیہڑی ٹوپے کماندا ہے تے عورت نوں جدوں جا کے دیندا وہ کدی سرخی لیا تے پاؤڈر لیا تے کپڑے لیا.
0: ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، میں بابی نوں دسدا. ٹھہر جاؤ، میں بابی نوں دسنا.
1: وہ اپنے آپ نوں بیان سوار تے لگی رہندی.
0: صحیح صحیح صحیح.
1: تے ایک ضروری گل ساڈے شو دے دوستاں نال ہی کراں گا.
0: جی جی.
1: جڑے دوست اپنے والدین تو دور نے،
0: ہاں
1: ہاں، انہاں دا خیال کرو، انہاں نوں ملیا کرو.
0: بہت سونی گل کر رہے ہو. جی جی.
1: جڑے بیگمت پیچھے لگ کے اپنے والدین نوں چھڈی بیٹھے ہو، انہاں کول جایا کرو یار.
0: سیاںے بن جائے
1: بیگما اپنے بندیاں پیچھے لگ کے ماں پیو نوں چھڈی بیٹھے ہو، او وی جایا کرو. کیوں کہ او تحفہ ہے جڑا اللہ نے دتا.
0: ٹھیک ہو گیا.
1: ہاں تے بعد چ سانوں نہیں لبنے، رشتے تو اور بتھیرے لب جاندے لیکن ماں پیو نہیں لبدا. ماں پیو دی قدر کرو یار.
0: بہت خوب بہت خوب، تھینک یو، اللہ حافظ.
1: اللہ تعالیٰ.